stavolinon i tvistrummet herinde. Den er med ret, det er gået i hormon. Når de spredt tilbage til gaven. Rejsen tog der, hvor en kisko, den er pludselig svørst, der skal med. Og nu træk i skak, min anden barbrydskrende med nogen. Min datter i skak. Rejs græs en morgen og gør mig et hurtigt bar. Så skal